برده ين طالبوتا ين خلولا ين ارختيه من اوفرسيز ماسيتون قاريتون من هديو اسره داخينه مشموت البرقادت سيدني.